לא נכנס מספיק.

0: וואי וואי.
1: 99.5 חם אש, המוזיקה הכי חמה ברדיו.

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, והאוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד.

יין. תגידו משהו, תגידו. אלי קפקא, יחד עם חלומות, פותחים את שישי בבוקר. למהדורה הזו של השעה.

יא ג'ר, ג'ר. בן יקר. איזה שיר ענק. חוקרים לא מעט סיפורים כאלה. בצערי. והילדים עצמם לא אשמים בכלל.

아잘. עכשיו יובל טייב מחלש את אלי לוזון.

אבי ביטר. מושי קפיה. עושים ביחד את כואב לי אחי. איזה שיר ענק זה. אני מחכה לאחד מהמנורות שהוא ייתן כבוד גם לאבי ביטר. הוא ראוי לזה. 7:40 ועוד דקה. קונצרט שישי.

0: כפיים, כפיים, כפיים, מגיע לו.
1: 8 שנים שהשיר הזה מנוגן בשעה 7:40. יאללה.

הבאת את טורקיה לפה, הבאת על הרידינג 3.

עם שונטל. היה לי פעם סיפור מעניין שם, עם שניהם. הוא לא לרדיו, אבל... הוא בהחלט לים.

אזולאי. הנה ילד גם כן שאני מת עליו, גל חייק. הוא מאחל לך, בלי ששמנו לב, גם לשיר הזה 13 שנה.

0: רחמים חוטף רק תחתון.
1: שוב עולים הזיכרונות של אותם ימים,

תספר לי איך למעלה. אחרי עוד כל מיני הותר לפרסום שהיה לנו השבוע, באסל סוואד מפקין, ש... נפל בהתהפכות מסעית, מסעית הדלוק. כמה זה עצוב. כמה זה כואב דימה של גבר.

0: 53 דקות אחרי השעה 8.
1: כואב נשמה.
0: יוסי עדן, ספרי לי ילדה. יש מישהו עכשיו באוטו? קוראים לו יריב. זהו, אני לא ארחיב מחוץ מזה.

0: אוקיי חברים, בוא ניקח איזה התנחת השנייה רגע מהמוזיקה, ואני רוצה להגיד שלום למיכאל טורג'מן, שהוא מנהל מותג ימן, שחברת ימן, שמביא לנו את הפתרון המתקדם לטיפוח האור בבית. כן, שמעתם, נכון חברים, מכשיר השייני נאו שמיועד לנשים וגברים וכל מי שרוצה בעצם להשתמש בו. ואתם יודעים, אנחנו כבר בטרנד הזה שמעבירים את כל מה שאי פעם עשינו בקליניקות אלינו הביתה. אין יותר ללכת לקליניקות ולקבוע תורים וחניות ווואג'רס. מהיום חברים, הכל קורה בבית. אם זה מהסרות השיער ואם טיפוח האור או כל דבר כזה או אחר. אז שלום מיכאל, מה שלומך?
1: שלום, שלום ושלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: קודם כל, ספר למי שלא מכיר, מה זה מכשיר השיין נאו? מה מאחד אותו ממכשירים אחרים? מה הסיפור מאחורי זה?
1: טוב, אז קודם כל, ימן זה מותג יפני, וימן זה מותג שהמכשירים הם made in Japan, ג'פן, ואנחנו מדברים על מכשירים שמיוצרים בטוקיו, בשונה ממכשירים שמיוצרים בסין וקוריאה. אני יכול להגיד לך שהייתי במפעלים בסין, וראיתי את החברות הכי גדולות, בלי להגיד שמות, איך הן יושבות ממש אחת ליד השנייה, והכל במפעלים בסין. הייתי במפעלים של ימן ביפן, אתה מבין מה האיכות, אתה מבין איך הם יורדים לפרטי פרטים, ברגע שאתה הולך למפעל של ימן ביפן. אז קודם כל יש פה איכות מטורפת, חברה שהיא מעל 40 שנה, יודעת מה היא עושה במעל 400 פטנטים. עכשיו בוא נדבר על השייני נאו, מה מייחד אותו כמו ששאלת מבין כל המכשירים האחרים. בשייני נאו אתה מקבל בעצם 5 טכנולוגיות שונות במכשיר אחד. זה ממש קליניקה שלמה על הבית. אנחנו נתחיל מהטכנולוגיה.

0: אז יש לך פה EMS עם RF ביחד, שזה ביחד שילוב מנצח, יש לך פה פוטותרפיה. פוטותרפיה זה טכנולוגיה של אור, והאור הזה בעצם בא ונותן לנו מראה זוהר, אם יש לנו דלקות בפנים שלנו זה מטפל, אם יש לנו פיגמנטציה, אקנה, המכשיר הזה יודע לטפל בעזרת הפוטותרפיה. אז אתה כל כך הרבה דברים במכשיר אחד, אתה מתחיל את הטיפול, יש לך טכנולוגיה שנותנת לך ניקוי לפנים. ממש המכשיר מתחיל לנקות לנו את הפנים, ועושה לנו ניקוי עמוק עמוק עמוק, לא כואב כמובן, לא פולשני. אחרי זה אתה מטפל עם ה-EMS ועם ה-RF, אחר כך אתה מטפל עם הפוטותרפיה, ובסוף הטיפול המכשיר נותן קירור עדין, עדין, עדין, עדין, אתה שם אותו על המצב האחרון שנקרא קולינג, והוא בעצם נותן לך כמו קירור כזה לפנים, שהפנים שלך יירגעו מהטיפול, ותקשיב טוב, אני אומר לך, זה רמה הכי גבוהה שיצא לך להכיר.
1: עכשיו רגע.
0: אם אני אחסה לך את העיניים, ואני אתן לך כל מכשיר שאתה רוצה, של כל חברה אחרת, ואני אתן לך את השייני נאו, אתה תגיד זה שייני נאו, אתה תדע להבדיל כבר באיכות חומרים, במשקל, אתה תבין שזה לא אותו מכשיר, זה איכות חומרים אחרת, זה רמה אחרת, ולמה לבזבז כסף, וזמן, וחנייה, וללכת, ותורים, ומשפחה שלמה, בונה, זה עשרות אלפי שקלים. אתה קונה פה פעם אחת, נגמר הסיפור.
1: זאת אומרת, זה מתאים לכל בני המשפחה, גם נשים, גם גברים יכולים להשתמש, עכשיו האזורים.
0: אולי
1: איפה,
0: יכולים.
1: איפה אנחנו יכולים להשתמש עם זה בעצם?
0: תראה, הייעוד של המכשיר זה לעשות טיפולים לפנים, אבל כמובן שאם אנחנו רוצים לעשות מיצוג גם באזורים נוספים, אין עם זה שום בעיה, גם לעשות באזורים נוספים. כמובן שאחרי שתקבלו את המוצר, יש לנו פה צוות מדהים שמתקשר אליכם ונותן לכם הדרכה אישית בשיחת וידאו, מסביר לכם, מראה לכם, אנחנו פה איתכם לאורך כל הדרך.
1: כשתגיד לי, אמרת כל מיני מצבים, קודם זה, אחר כך זה, מי שלא בעל ידע מקצועי, אתה יודע.
0: אתה יכול... לא צריך להיות בעל ידע מקצועי, זה הכל בלחיצת כפתור, הכי קל שיש, יש לך מצב קלין, אתה מבין שקלין זה ניקוי, יש לך מצב EMS, אתה מבין ש-EMS זה EMS, גלי רדיו, אנחנו מסבירים, הכל, אין לך מה לדאוג.
1: כמה בערך כל טיפול מוזמן?
0: תלוי כמה אתה עושה, באיזה אזורים אתה עושה ואיך אתה עושה, אבל הממוצע של טיפול זה 10 דקות רבע.
1: עכשיו בוא נגיד ככה, מי שקונה את המכשיר היום, זאת אומרת, תוך כמה זמן הוא כבר יכול לראות את האפקט ממנו?
0: חייב להגיד לך שכבר בטיפול הראשון אתה תראה לפני ואחרי משהו שינוי, אבל אתה יודע, בשביל לראות שינוי מאוד מאוד רציני, ברמה שאם אפילו יש קמת, הקמת מתחיל להיעלם לנו, זה כבר לוקח איזה 10-12 טיפולים. שוב, אני אומר לכם, כבר בטיפול הראשון, תסתכלו במראה, אתם תגידו, בוא נע, אני לא מאמין שתוך טיפול אחד אני כבר רואה שינוי.
1: עכשיו מי שכבר עובר, עבר טיפולים, לא כל מיני דברים כאלה, המכשיר הזה גם מתאים בעצם לתחזוקה שוטפת שיכולה למנוע ממנו.
0: ברור.
1: להמשיך להגיע ברור, לקליניקות
0: ברור,
1: כאלה
0: ואחרות. ברור, ברור, אם אתה היום, בדיוק, אם אתה אוהב ללכת לקליניקות, או היא אוהבת ללכת לקליניקות, והיא הולכת היום, תם אני תכה דוגמה, פעם בחודש, אם יש לה את המכשיר הזה, היא תוכל להרשות לעצמה גם ללכת פעם בשלושה, ארבעה חודשים, כי היא תשמר את המצב הקיים שלה. יש הרבה הרבה קליניקות שאפילו נותנים את המכשיר הזה, אתה יודע, סוג של תעשי שיעורי בית, אתה מבין? כן. תתחזקי את מה שאני עשיתי לך. אז זה חד משמעית לא מתנגש.
1: יפה. אני אומר ככה, קודם כל, אם יש שאלה שאני לא שאלתי אותך ולמאזינים, יש עוד שאלות, לאן הם מחייגים כדי לשמוע עוד פרטים?
0: אז קודם כל, הם יכולים להתקשר לכוכבית 4577, הקווים שלנו פתוחים לשאלות לכל דבר. עכשיו תקשיב, אני רוצה לתת להם פה באמת איזשהו מבצע, משהו אבל מטורף. אתה יודע, אני אוהב לתת מבצעים הכי מטורפים לכבוד שבת קודש.
1: יאללה.
0: אז אתה יודע, אני אומר שכל מי שקונה משהו לכבוד שבת, יש בזה ברכה, זה יחזור בריבית דריבית.
1: מסכים איתך במיליון לאישה, אחוז.
0: בדיוק, במיוחד אם אתה קונה לאישה, מצווה לשמח את האישה, מי שרוצה להיות עשיר צריך לשמח את האישה. אז תקשיבו לי טוב, כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, מכשיר השייני נאו נמכר ביפן ב-9,000, הוא ימכר בישראל ב-7,000, ואתם מקבלים אותו ממני ב-2,900 שקלים. זה הנחה פסיכית לכבוד שבת. שוב, זה לא לכל כיס יאמן, אבל זה מותג ברמה הגבוהה ביותר, ויש לכם פה הזדמנות חד פעמית לכבוד שבת, זה לא יהיה שבוע הבא. ב-2,900 שקלים מכשיר השייני נאו. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, אנחנו לא לוקחים לכם ריבית על התשלומים, ובנוסף תקבלו ממני פינוק ג'ל מוליך, במקום 50 מיל, 250 מיל, זה יספיק לכם להמון המון המון זמן, וניתן לכם עוד מתנה.
1: יאללה.
0: קרית עיסוי, מפנקת, אלחוטית נטענת, זו קרית, שאתם מתאינים אותה, יושבים איתה בכיף איפה שאתם רוצים, במיטה, בספה, עושה לכם מסאז' מטורף, בצוואר, בגב, היא נמכרת ב-700 שקלים, מוסיף לכם אותה מתנה, 10 הראשונים, תקבלו גם את הקרית,

0: תזו מתנה, קשרו כוכבית 4577 ותתפנקו לכבוד שבת, תתפנקו, מגיע לכם.
1: איזה יופי, מיכאל תורג'מן, מנהל המותג ימן בישראל, תודה רבה לך, ואנחנו כמובן נשתמע אולי גם בשבוע הבא, בוא נראה מה התוצאות של הטיפולים.
0: כן, בסדר גמור.
1: שבת שלום מיכאל.
0: שבת שלום ומבורך, ביי ביי.

0: איזה כיף זה לטייל באגדה. כמה הודעות קרוב שאני מנגן את השיר, אני מנגן אותו פעם ב... לא, אני מנגן אותו גם שבוע שעבר. אבל כל כך הרבה הודעות על השיר הזה. כאילו הוצאתי לכם אותו מהבוידם כל פעם מחדש.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: והיא כבר נשמה. הנה נשמה. תרתי משמע שהיא כאן מעלינו. עם קול של מלאך.

0: חסר לי זמאות כאלה. מודה. כל הכבוד למה שיש בשוק היום, אין קולות כאלה. ואם יש מישהי שיש לה קול כזה, אני אחבר אותך לאנשים. רק תגידי, תשמיעי קול. הנה עכשיו מתוך הופעה במנורה, משה כהן. מתארח אצל משה קפיה. ביחד הם עושים את המחוזת באמת באמת אחת היפות.
1: אתה מוכן?
0: כן, כן. יש רגעים שיש צמרמורות. אלה הרגעים.
1: איזה יופי, איזה ראית, זה מושר.

טוב תמיד אומרים כל האנשים שנפגשים בכל פינה, בכל רחוב לחיי עוד לא מצאתי

0: משה כהן, משה גפיה. אוי, איזה יופי של דבר.
1: משה גפיה, עשו לו הרבה כפיים. תודה רבה משה, תודה רבה שבאת.
0: יפה, 9:35 בשעונים שלנו. הנה עכשיו אופר לוי. קח את המלכה הבלתי מעוררת. זהב הבן. קוראים לזה סעני איתך.

למה זה חשוב השיר הזה? המסר שלו. אל תכתבו לי כל מיני שטויות אחרות שאנשים כותבים, תעשו לי טובה. הנה עכשיו בן אל. תגיע לאבא שלו.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד. מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים.
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה.

0: מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: כלל פעילות העמותה.
4: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים נעדים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
5: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מע"מ על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
6: גם ללא מע"מ על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות.
5: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.
7: מיד אחרי החדשות.
8: זה חם, זה חם.
9: שישי שמח עם נטלי רותם.
8: 7, 9, 5.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כלי תקשורת לבנונים דיווחו הבוקר כי סבב השיחות החמישי בוושינגטון בין ישראל ללבנון המשיך לדון בנושא אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי הדיווח, מחלוקות התעוררו בנוגע להיקף אזורי הפיילוט ולמנגנון היישום. דיפלומט המעורה במסע ומתן אמר לעיתון אל ג'מהוריה כי לבנון הציגה יותר מ8 הצעות לאזורי פיילוט, אבל המכשול היה תמון בצד הישראלי ובחיזבאללה כלשונו. לדבריו, ישראל מתעקשת כי הליך פירוק הנשק של חיזבאללה התנהל במקביל באזורים שהם מצפון ומדרום לנהר הליטני, ולא רק בדרום כלשונו. כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, קצין לוחם נפצע באורח בינוני וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל. כך נמסר מדובר צהל. כתבתנו לי לחשוב על מדווחת כי אמש במהלך פעילות מבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששעה במבנה בבית יאון השליך רימון לעבר הכוחות. כאמור, ישנם מספר פצועים. תוך דקות ספורות כוחות צהל ירו לעבר המחבל שחוסל בנקודה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת בהקדם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין איראן לארצות הברית היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה האיראנית הצהירה באופן ברור כי זו לא כוונתה, אך כמובן שכוונות אינן מספיקות, כך ציין גרוסי במסיבת עיתונאים ביפן. האקר איראני בן 39 בעל אזרחות כפולה, איראנית וטורקית, נעצר במונטנגרו בפעולה משותפת עם ה-FBI לאחר שפרץ ל-150 אוניברסיטאות אמריקניות. האקר חשוד בתקיפות סייבר שגרמו נזק של כ$3.5 מיליארד לתשתיות אמריקניות, במהלכן השיג נתונים עבור משמרות המהפכה. על אף ההתנגדות בבית המחוקקים האמריקני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא לאישור הקונגרס חבילת רכש שתאפשר לאנקרה לחזק את יכולות הצי האווירי שלה. טראמפ ציין כי בכוונתו למכור עשרות מנועי סילון בשווי של יותר מ$700 מיליון לטורקיה. כתבנו נטע בר מדווח כי לקונגרס יש 15 יום להציג החלטה משותפת של אי הסכמה אם ברצונו לחסום את המחירה. החלטה כזו תצטרך לעבור בשני הבתים, וייתכן שטראמפ יטיל עליה וטו.

0: עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ובעיר הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו!
5: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: שמח עם נטלי רותם.
1: בוקר טוב, שלום שלום, 4:40, הנה פותחים שעה נוספת, הגיע סוף שבוע, מריחים את זה באוויר, מרגישים את זה באנרגיה. אנחנו עושים לדרך, כן? אנחנו, ברכת משה, אתם והוואטסאפ, תגבירו, תתעוררו ויאללה בלגן.
2: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
3: וואי, איך התגעגעתי?
2: יאללה בלגן.

יאללה בזבוסה. יפה, טוב, בוקר טוב, מה נשמע? הנה, הגיע יום שישי, סימן שכולנו בבישולים בהכנות, וזה הזמן גם לפנק אתכם בברכת משה. אז קודם כל, בוקר טוב לצוות ברכת משה. שלום לכל החברים היקרים שלנו שם, בסניפים. אתם יודעים באיזה שעה הם מתחילים לעבוד, לעמול על, על העניינים הטעימים שמחכים לכם? לפנות בוקר, כשאתם מתהפכים במיטה, הם כבר מזמן מכינים לכם. אז מה, לא תקפצו להגיד שלום? לא תקפצו לקחת איזה חלה, איזה עוגה? ואם זה על חשבוננו, אז על אחת כמה וכמה. אז הנה, אנחנו מזכירים לכם את הסניפים של ברכת משה, העצמאות 35 קריית אתא. כמובן, טרומבלדור 1 בנווה שאנן פה בחיפה, ודרך בר יהודה 66 בנשר, והאיריסים 2 ביוקנעם. כן, רק מהסניפים האלה. אחד מכם ייגש בכל שעה לקחת פינוקים מתנה מאיתנו, אז אפשר להזניק באופן רשמי, קדימה, 3, 2, 1, שילחו לנו ברכת משה לוואטסאפ, 052-959-4959, עוד מעט נחלק את הפרס הטעים הזה לאחד או אחת מכם, שזה נפלא. בוקר טוב לדדי, בוקר טוב לליזוש מאקו, וכמובן לרחל קריית אתא אייל גולן, ולכינרת ולעדי אוחיון, ולרובן פינטו והיידה אברהם בן גיגי, ובוקר טוב לאביאל, ובוקר טוב לאבידן ואמיל. בוקר טוב.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
4: ברור, אדיר אירועים.
3: זה אירוע קטן.
0: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לא נשארים רעבים במונדיאל. פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגיל צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב. הפלמ"ח 44 קריית ים.
8: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
10: איך בא לי חפלה?
9: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
11: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
12: צרפת,
11: איטליה,
12: הולנד,
11: יפן,
12: מקסיקו,
11: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין. כפוף לתקנון.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
13: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: פתחנו שניצליית האחים. הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
15: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
16: תמיתן.
15: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
16: סלקט קאר.
9: מעולה. חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. בראשון, בתוכנית הבוקר, קבסה בציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 אקו. הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה ציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
19: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר. סידור.
4: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

בוקר טוב ושבת שלום. אני מוסרת דש לתמר, ביוטי תמר בירקה, לכל הבנות המעממות פה של ההחלקות. אוהבת אותם כנראה.

יאללה, עוד שיר של יפה? בבקשה. אם אנחנו בצד היפה של השידור, אז הנה עוד משהו מאוד יפה. קדימה חברים, ברכת משה לוואטסאפ שלנו, איפה אתם? כבר 12, כבר 10, 29 וחצי בדיוק עכשיו, הנה. תכף נחלק את הפרס.

0: יפה, טוב, חברים, 10:36 עכשיו, אנחנו על 99.55, בוקר טוב, זה הזמן ככה להיכנס, להצטרף לשידור שלנו, כי יש גם פרס בכל שעה, גם משמיעים את השירים שאתם בוחרים. בקצור חגיגה של יום שישי, הוא לא יכול להיות אחרת, תשאלו את אברהם בן גיגי, הוא יודע את זה.
1: בוקר שישי, לחת והיחידה, נטלי רותם השדרנית שלנו, איך אני מבית הזה שאת נמצאת? איתנו, הכלכליסטית שלנו, יאללה, פנקי אותי, את יודעת במה. ותשכם לאחת מרידה בגלל בן גיגי, ולכל חבר'ה ניוסי, מנחי מורן, אמיר, ויאללה.

0: קובי פרץ עם כל הכוח. יפה, טוב, 10:44 עכשיו, אנחנו מתקרבים לסוף שעה ראשונה כבר. לא יאמין, הזמן טס כשנהנים. טוב, אנחנו לא נתקדם לפני שנחלק לכם את הפרס, הבטחנו, ולכן נקיים. אז אתם שלחתם ברכת משה לוואטסאפ שלנו, וזה הגיע הזמן שאחד מכם ייגש ויתפנק. רק נזכיר, לוקחים את הפרס היום, צריך לברר אם אתם רוצים לדעת שעות כל סניף לכשעצמו, אז לברר מול הסניפים, ויש לכם את העצמות 35 בקריית אתא, פה בנווה שאנן בטרומפלדור 1, בדרך בר יהודה 66 בנשר, וכמובן האיריסים 2 ביוקנעם. אז אתם שלחתם, ויש לנו זוכה הראשונה שעושה לנו פתיחה לעניין הזה, זאת נעמה הללי. לא, פעם הייתי יותר משקיע. רגע, הנה. כל הכבוד. עשית זאת ובענק. אז נעמה, את מוזמנת לגשת לקחת להתפנק ולמסור דש מאיתנו. בוקר טוב מצוות ממה גאל בית קרמיאל, גיל, אהוד ואבי. היי חברים, שלום שם בחרמיאל. טוב, פרס שני יוצא לדרך, אותו.
1: אני לא זוכר.
0: כמו שבינתיים.

איזה יופי של שיר. תודה רבה לקרן שביקשה אותו. יפה. תכף סוגרים שעה. אתם מוכנים לזה?

יפה, טוב, חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 4 שעות ביחד. גם בשעה הבאה נחלק לכם פרס של ברכת משה ועוד שירים ועוד הקלטות. מי שלא הקליט ולא ברך, אז 052-959-4959. פרסומות חדשות וחוזרים, דודו אהרון יחתום לנו.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
6: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
9: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
10: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
11: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: רעבים?
14: יעקב קבב!
13: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
14: יעקב קבב!
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
20: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
21: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות. ללא מעם על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
22: גם ללא מעם על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
21: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד. בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ויכוח חריף בקבינט המדיני-ביטחוני על מדיניות צה"ל בלבנון. הקבינט התכנס אמש בצל ההגבלות האמריקניות על הלחימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי החיילים מגיבים לכל איום מיידי, לא מגבילים שום חייל כלשונו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף, ומה קורה אם איום מתהווה? אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? שאל. הרמטכ"ל השיב בדיון, אתם רציתם הפסקת אש. בן גביר אמר, אני לא רוצה הפסקת אש בדיוק בגלל זה. השרה סטרוק הוסיפה, חיזבאללה ממשיך להזרים תחמושת, החיילים מרגישים שהם כמו במטווח. נתניהו ניסה להרגיע כשאמר שהאמריקנים מבינים את זכותה של ישראל להגן על עצמה. נמשכים האיומים האיראנים לעבר ישראל. המפקדה העליונה של הכוחות החמושים באיראן מאיימת כי כל גיחה של מטוסים ישראלים בשמי מדינה זרה תחשב כאיום ישיר על איראן ותזכה לתגובה מתאימה. המטה הזהיר כי טיסות צבאיות ישראליות במדינות השכנות לכיוון איראן מהוות מעשה מסוכן ואיום על ביטחון הרפובליקה האסלאמית לדבריהם. אם ארצות הברית אינה מסוגלת לרסן את ישראל, איראן תפעל להגנה על עצמה, לשון המפקדה האיראנית. עוברים לפעילות צה"ל ביהודה ושומרון. מעל 110 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע האחרון, בהם סוחרי אמל"ח, מזוהי חמאס, מחזיקי נשק, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה. יחידת דובדבן חיסלה המחבל שעסק בסחר בנשק. כוחות צה"ל יתרו והחרימו מעל 10 כלי נשק לצד ציוד צבאי, חומרי הסתה ותחמושת ושבעה רחפנים. מרדף בתוך עזריאלי. בלשי המשטרה ביצעו אמש מרדף אחר פלסטיני שוהה בלתי חוקי, תושב דעריה בשנות ה-30 לחייו, החשוד בגניבת טלפונים סלולריים ממבלים במרכזי קניות בחופי הרחצה ומחיילים שיצאו לחופשה במרכז הארץ. במשטרה חושדים כי האיש מעורב בשורת גניבות שבוצעו בתקופה האחרונה. עם מעצרו הוא עבר להמשך חקירה במחוז תל אביב בחשד לעבירות רכוש וכן לכניסה לישראל שלא כחוק. עכשיו לעדכוני המונדיאל. בזכות ניצחון מפתיע 2-1 על גרמניה, נשיא אקוודור הכריז על יום חג לאומי לאחר שנבחרת אקוודור עלתה לשלב הנוקאוט של גביע העולם. נציין כי זוהי הפעם הראשונה מאז 2006 שנבחרת אקוודור מגיעה לשלב זה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שמח עם נטלי רותם.
1: היי, אתם מרים? התגעגעתם אליי? כי אני ממש התגעגעתי אליכם. הנה עוד שעה יוצאת לדרך מתוך הארבע שעות, שעה שנייה עם ברכת משה והקלטות שלכם. אז קדימה חברים, הוואטסאפ שלנו 052-959-4959, אתם יותר ממוזמנים כמובן, ואנחנו יוצאים לדרך.

לשיר האיקוני, ואתמול כל הדרך, אבל כל הדרך, מתל אביב לחיפה, שמעתי את השיר של ריצ'רד מרקס בלופ, ועכשיו מסתבר שיש לו גרסה בעברית, ואני לא ידעתי מזה. Right here waiting for you, או איך שאומר יואב יצחק, יחצי הבשות, אימאלה! שיר אחד, כל הדרך יפה תל אביב, 1,000 פעם, ובוא נגיד ביום חמישי יש פקקים, כן? קחו את זה בחשבון. תחשבו, תעשו חשבון כמה שמעתי.

וואו, וואו, וואו. אף לי המוח. אין על יואב יצחק, אבל הביצוע הזה חייב להישאר של ריצ'רד, לדעתי. טוב, 11-13 דקות, חברים, אנחנו כאמור בעוד שעה, וכמובן, אם ככה עוד לא אפיתם את החלה, או את הלחמניות, או את ההוגה, ובא לכם איזה מנה ראשונה לפתוח כך את התיאבון הערב בארוחת שישי, אז אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו ברכת משה, פשוט וכך, והצוותים מחכים לכם בסניפים, אוריה, משה, גבריאל, תלוי לאיזה סניף אתם הולכים, ומחכים לכם דברים מאוד מאוד טעימים, אז קדימה, לפני שזה מתחסל, רק תבחרו את הסניף הקרוב אליכם. עצמאות 35 בקריית אתא, טרומלדור 1 בנווה שאנן בחיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר והאיריסים 2 ביוקנעם. שלחו עכשיו ברכת משה לוואטסאפ שלנו 052-959-4959. בואו נשאר רגע על הקו הרוב.

רומנטי, עם הקול באמת הכל כך איקוני של ישי לוי, שכל כך חסר לנו, ישי לוי זכור לברכה. הנה, הריקוד הרומנטי שלו.

היוש, נטלי רותם האלופה, שישי שמח, שתהיה שבת שלום ומבורכת לכל העם היקר שלנו. אני רוצה למסור דש חם לאשתי היקרה ואהובה, מזי מזרחי, ואם אפשר את השיר של תמיר גל, כל הבנות סביבי. אחלה שבת עם האור מזרחי.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים!
7: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
8: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
11: יד עזרה ושולמית
10: כלל פעילות העמותה.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
13: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
14: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
13: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
15: רעבים? בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: דבי פרחים, שלום.
18: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
17: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
18: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
17: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
19: דבי פרחים, שלום.
20: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
19: בטח, עמודה.
21: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
22: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
23: תמיתן.
22: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
23: סלקט קאר, מעולה.
24: חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1200 שקלים שמקבלים מתנה. בראשון בתוכנית הבוקר, קבסה וציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור, הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.
22: חמש.
24: תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
25: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
26: כמו מה? תוצאות? משחקים?
25: כן.
26: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
25: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
24: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
26: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
0: זכיר.

0: 9-5.
1: נטלי היפה בנשים, מה שלומך? שבת שלום, טוב לשמוע אותך וכיף לשמוע אותך ולבשל איתך. רחל קריאת אתה יאיר גולן, איך כרגע יש שירי יאיר גולן.
0: אתניקס ויאל גולן הולכת.

עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבדתי את הגוד

0: בוקר טוב לנטלי רותם, יא אלופה, כיף לשמוע אותך כל בוקר שאת חסרה לנו באמצע השבוע. ולכל המאזינים היקרים שיהיה שבת שלום, לחיילינו שחזרו בשלום, לעובדי מוסחמן.
1: אמן, אמן.
0: ובמיוחד לאישה המדהימה שלי, פטריציה, בריאות איתנה, שימי לנו שיר טוב.
1: אבל את הדבר הכי חשוב, שאתה מאזין לנו יהיה שם, זה לא אמרת. אז הנה, תשבור כמה צלחות ויעשו.

0: שם אוכלי.
1: פנדליס פנדליטיס, נכון?
0: תדעי לא.
1: אם אני לא טועה.
0: בתקווה
1: ש... ליאב נחמני לא מאזין לי ואני לא עושה בושות. נגיד, פנדליס פנדליטיס. יסו! טוב, אז קרן...
2: שישי שמח, נטלי המאממת. אני רוצה למסור דש לכל החברים ברדיו, במיוחד לליז מעברי, שתהיה שבת מבורכת. שימי לנו איזה משהו מקפיץ של איציקה לה.
1: אז תודה. רגע, בבקשה חמודה שלי, בבקשה, מה שתרצי, לו יהי. אבל רגע לפני, בא לי שיר שבא לי. בא לי שיר שבא לי, בסדר? אז בא לי, אז הנה. ואז איציקה לה.

טוב, יש אנשים שמבקשים משהו, אני לא יכולה, באמת לא יכולה לסרב, אחד מהם זה אורל, חיים שלי. זוכרים שאורל הפיק אותנו פה ביום שישי? אין, איזה זמנים יפים היו פעם, איזה זמנים, אין, היה מגיע לפה עם קפה שעה אחרי השידור, לא משנה. אבל כשאורל מבקש דש לדודה רותי, אפשר להגיד שאי אפשר להתכחש לעניין הזה, ואי אפשר לא לעשות, אז דודה רותי, אז אני גם אוסיף גם את אמא מזל, וגם את האח עמית, שאני שרופה עליכם. הנה, וקרן ביקשה, אז הכל ביחד, אישה יפה. יציק קלה. אורל, שתדע שמאה שאתה לא פה, הקפה עולה אותו קפה. באמת. למרות שקיבלתי אותו באיחור.

0: איציקה עליי, עם אישה יפה. תודה רבה לכל היפים והיפות שמבקשים שירים ועושים לנו יופי יופי של תוכנית. אנחנו כבר 11:41, אנחנו ממש מתקרבים לאט לאט לסוף השעה השנייה כבר, ואנחנו רוצים לחלק לכם את הפרס גם בשעה הזאת. אתם זוכרים, ברכת משה, מאפיית ברכת משה איתנו כל שישי וכל שעה בשישי. גם בשעה הזאת אנחנו נחלק לכם פינוקים מתנת ברכת משה, אז אתם רק צריכים לבחור את הסניף הקרוב לביתכם, וכמובן לשלוח לנו ברכת משה, כן, כן, כל שעה מחדש, ואולי אתם תהיו אלה שתזכו. אז כמובן נזכיר לכם שיש להם חלות ולחמניות, והם המון המון סוגים של בורקסים והרבה דברים מיוחדים גם לשישי, חצ'פורי ועניינים ודברים מיוחדים ששווה להיות שם, ג'חנונים, וזה לחמי מחמצת שזה להתעלף באמת. העצמות 35 קריית עת, טרומבלדור 1 בנווה שאנן בחיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר, וגם באירסים 2 ביוקנעם. אז אתם שלחתם בשעה הזאת, יש לנו זוכה וקוראים לה קורל גוטרמן. זאת אחות, לכי תתפנקי. תודה רבה שהשתתפת, ולכי מהר, שלא ייגמר לך, הדברים הטעימים שם, וזה וזה וזה. טוב, נמשיך איתכם, כמובן.
1: נטלי רותם, יא אלופה, שיהיה לנו שבת שלום. אני אשמח לאיזה מחרוזת יפה, טובה כזאת, קצבית. משהו טוב לנסיעה.

יפה, טוב, על רקע הפלוואט, אנחנו נגיד שתכף אנחנו סוגרים שעה שנייה כבר מתוך 4 שעות יחד, נצא לפרסומות וחדשות, ואנחנו מחכים לכם לעוד שעתיים עם ברכת משה, ועם המוזיקה שלכם והבקשות שלכם והאווירה הזאת שאין שנייה לה באף מקום בארץ.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקס פון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: מסך סמאר קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
8: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
11: 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
13: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
17: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
18: איך בא לך פלאג?
17: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
19: ראשון מ-10 בבוקר, ביטרקלין חשמל בקריות. ללא מע"מ על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
20: גם ללא מע"מ על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
19: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד. בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.
21: מיד אחרי החדשות.
22: זה חם, זה חם.
23: שישי שמח עם נטלי רותם.
22: 95.5.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות.
0: מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, צוטט בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, אומר, נתעמת בכל כוחנו עם כל ניסיון ישראלי לפרק את ההתנגדות. קאסם הוסיף, לישראל אין ברירה אלא לסגת במלואה מלבנון, והוסיף, בעזרת איראן יצרנו הרתעה מפני המשטר הציוני שרצה לגרש אותנו מביתנו כלשונו. בתוך כך, על רקע המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון, ג'וזף פאון, אומר, אנחנו מברכים על המאמץ להקים קואליציה בינלאומית בנושא המנגנון של אחרי יוניפיל בדרום לבנון. אנחנו מצפים לכל נוסחה בינלאומית שתחזק את יכולות כוחותינו ותמנע את הפיכתה של לבנון לזירת הסלמה או למתיחויות אזוריות. נמשכים האיומים האיראנים לעבר ישראל. המפקדה העליונה של הכוחות החמושים באיראן מאיימת כי כל גיחה של מטוסים ישראלים במרחב האווירי האזורי תחשב כאיום ישיר על איראן ותזכה לתגובה מתאימה. המטה ציין, אם ארצות הברית אינה מסוגלת לרסן את ישראל, איראן תפעל להגנה על עצמה. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט עתרה לוועדת הבחירות המרכזית להסרת קמפיין של הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' שר האוצר, שטוען כי יקים, כי אייזנקוט יקים מדינה פלסטינית. סמוטריץ' תקף במענה לעתירה ואמר, מדובר בניסיון השתקה מגוחך, וקרא לאייזנקוט, תתחייב שלא תשב עם מנסור אבאס ולא תיקח לאחור את מה שעשינו ביהודה ושומרון, כך סמוטריץ'. על רקע יום הסמים העולמי, דוח עולמי של האום חושף נתונים מדהיגים ומציג כי אחד מכל 16 בני אדם השתמש בסמים בשנת 2024. מדובר בגידול חד לעומת שנת 2004. מספר סוגי הסמים החדשים גדל פי 5 מאז שנת 2000. ייצור הקוקאין זינק פי 4 בעשור האחרון. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. הדולר חצה את רף השלושה שקלים לראשונה מאז חודש אפריל. מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: המדדים הכבדים בבורסה יורדים הבוקר באחוז וחצי, וזאת בעקבות ירידות השערים הלילה בניו יורק. הסיבה לירידות השערים נעוצה בנתוני המקרו שהתפרסמו אמש על הכלכלה האמריקאית ומצביעים על המשך הלחצים האינפלציוניים בכלכלה הגדולה בעולם. בשוק המטח הדולר עולה מעל רמת השלושה שקלים, וזאת בשל עיבוי בטוחות של המשקיעים המוסדיים, עיבוי בטוחות שנדרש בשל הירידות בבורסות ברחבי העולם.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
4: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
27: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: עכשיו, שישי שמח עם נטלי רותם.
1: בוקר טוב נטלי. אתמול הייתי בחתונה מאוד מאוד מרגשת של ניצן גבאי, שאחותה נרצחה בנובה. שני, אני רוצה להגיד יעקב ומיכל, היה חתונה מאוד מרגשת, אני אוהב אתכם מאוד, מחזק אתכם, שאלוהים ייתן לכם את הטוב שבעולם. שיר, נטלי תבחירי את שיר מה שאת רוצה, אני כולי מתרגש עכשיו. תודה רבה, שבת שלום.

0: שלחו לנו ברכת משה ל-0529-4959. ברכת משה, צמד מילים, ואחד מכם גם בשעה הזאת, גם בשעה הבאה ייקח את הפרסים. כמובן יש לגשת היום למאפייה ומהר לפני שהכל מתחסל ולהתפנק מתנה מאיתנו. אחד מכם, אז חברים, זה הזמן, ואנחנו ממשיכים איתכם עם ההקלטות שלכם.
1: שבת שלום, נטלי אהובה. אני רוצה למסור דש לחברתי המהממת ליז מעברי. אני אוהבת אותך המון, ושתהיה לנו שבת קסומה יחד.
0: אמן. הדש הגיע לדעתי, נכון ליז?

0: מה?
1: Would you like a cup of tea?
0: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז, ה-SL 38, טירת קרמל.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
0: מבצעים מעולים ב-Sell for You על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Sell for You.
4: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצת העשייה.
5: רוצה אירוע אחר?
6: רק סקאלי.
5: אירוע בוטיק?
6: רק אירועי בוטיק.
7: סקאלי אירועים. רופטופ באולם חדשני. חינה בר מצווה ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
8: עוד מעט הקיץ. והו הו הו איזה קיץ הולך להיות.
9: בלחפיה.
8: עיריית עכו באירוע ענק לפתיחת הקיץ. עם סמרת העשור, רדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
9: איך בלחפיה.
8: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה. שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם. עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4 קריית ביאליק. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ. עונת החתונות החלה. רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
13: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
14: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
15: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
16: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים.
0: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
12: יעקב קבב.
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
17: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
18: תמיתן.
17: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
18: סלקט קאר.
8: מעולה. חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. בראשון, בתוכנית הבוקר, קבסה בציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור. הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה ציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
20: ולאורך כל...
6: במונדיאל.
9: בחסות?
11: איזו עוצמה!
21: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
22: 95.
23: צהריים טובים נטלי ולרדיו 5 המעממים, שישי שמח, שישי שקט. אני רוצה לברך את כולם בשבת טובה, ואני רוצה לברך באופן מיוחד את אחותי היקרה נירית פופר מקרמיאל, מזל טוב ליום הולדתך. אני רוצה להקדיש לך את השיר אמא, לא משנה איזה אמא, רק אמא, כי היא באמת אחות מדהימה ואמא מדהימה, ולברך את כולם בשבת טובה. אוהבת אתכם, אילנית הראל.

השיר. טוב, היי, עכשיו 12:33, אנחנו במחצית השעה השלישית, אחת לפני האחרונה, וגם בשעה הזאת אנחנו מפנקים אחד או אחת מכם בברכת משה. זה ממש יקרה מיד אחרי השיר הבא. אז הזדמנות אחרונה לשעה הזאת לשלוח ברכת משה, כי מאפיית ברכת משה מחכה לכם בכל אחד מהסניפים. ונזכיר מי שעדיין לא יודע, אז קודם כל הסניף כאן בחיפה נפתח מחדש, צוות חדש, אנשים מגניבים, אחלה אוכל. אז כמובן טרופלדור אחת נווה שענן פה בחיפה, עצמאות 35 מחכים לכם שם בקריית אתא, בנשר בדרך בר יהודה 66, וכמובן האיריסים 2 ביוקנעם. טוב, מה אם קצת אומר?

טוב, תענו לי קצת. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לא שומע. אספרסו קצר, הלילה ארוך. עם חיוך מ...

הדרום. עברת לגור בשנקין, יש לך תואר במינהל ובלשון. ואיך נכנסת לחיי? חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב. ביקשת לפגוש את ההורים.

0: טוב, יאללה, אני צריך קצת ידיים, קצת כפיים, לראות שאתם איתי.
1: תגידו!
0: כן, אין בעיה. תרימו ותורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה שלא יהיה השכנים מתבאסו. סתם, כפר עליכם. טוב, דן, דן, דן! תימא לב. שעה ומתי אני בא ומתי

נטלי אלופה, אני רוצה לברך את האחיין שלי שחוגג יום הולדת, עידן טינו, בבריאות והצלחה בחיים, תודה.

0: יפה, טוב, עכשיו 12:43, אנחנו ככה לאט לאט מתקרבים לסוף השעה, ואנחנו רוצים לספר לכם מי לוקח את הפרס של מאפיית ברכת משה. הבטחנו והנה אנחנו מקיימים. אז אתם שלחתם לנו ברכת משה גם בשעה הזאת, ויש לנו זוכה בשם שי אדרי. רגע, בוא נפנק אותו באפקט. קדימה, שי, כל הכבוד. איזה חזקה אני באפקטים. משהו. אוקיי. ככה. אז שי לוקח את הפרס, אתם כמובן מוזמנים בפעם האחרונה לשלוח לנו ברכת משה, כי יש לנו עוד פרס אחד אחרון לשעה הבאה, ואתם יכולים לקחת משהו מתנה להתפנק מאיתנו במאפיית ברכת משה באחד מהסניפים. אז קדימה, שוב ברכת משה. טוב, ביקשתם את השיר הזה כמה פעמים, ובטח כשמדובר באילנה משאלי אי אפשר לסרב.
1: נטלי, שבת שלום לך ולכל המאזינים, שיהיה לכולם שבת מוצלחת בעזרת השם, ואם אפשר לשמוע את אייל גולן בשיר עם ישראל חיים, ושיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. תודה, מילנה משאלי.

אוקיי, אנחנו סוגרים שעה שלישית, ויש לנו עוד שעה אחת אחרונה לבלות כאן ביחד. תוכנית השישי שלנו, רגע שלפני שניפרד כולנו להכנות לארוחת השישי ולשבת המלכה, והנה מחוזת שתעיף לכם את המוח, תיקח אתכם עד הפרסומות והחדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה, לא הולכת לשום מקום, שום מקום.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים, מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
7: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר, משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
8: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
12: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
13: עונת החתונות החלה, רשת מייסון 17 מלבישה אותך בסטייל. בוא למצוא את האוטפיט המושלם בשבילך. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
14: דבי פרחים, שלום.
15: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
14: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
15: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
14: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
16: דבי פרחים, שלום.
17: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
16: בטח, עמודה.
18: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
19: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44, קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אמא, נשבר לי את הטלפון.
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: ראשון מ-10 בבוקר, בטרקלין חשמל בקריות. ללא מעם על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
2: גם ללא מעם על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות?
4: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורי מיוחד. בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.
1: מיד אחרי החדשות.
10: זה חם, זה חם.
7: שישי שמח עם נטלי רותם.
10: 795-5.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
0: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
20: שלום רב, השעה 13:00, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות.
3: על אף מזכר ההבנות עם ארצות הברית, באיראן טוענים, מעבר בטוח במצרי הורמוז ללא תיאום איתנו, אינו מובטח. סגן שר החוץ האיראני הזהיר כי כל מסגרת למעבר במצרים חייבת להיות בתיאום עם טהרן, תוך כיבוד ריבונותה, אחרת המסלול המאושר יושעה, והמעבר הבטוח לא יובטח, כך כלשונו. דיווחים בעזה כי מת מפצעיו אחיינו של מנהיג חמאס לשעבר שחוסל בטהרן, אסמאעיל הנייה. לפי המקורות, האחיין, מחבל ששימש כמפקד ביחידות הנוח'בה של חמאס, נפצע אמש בתקיפה של חיל האוויר במערב העיר עזה. על רקע המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר, אנחנו מברכים על המאמץ להקים קואליציה בינלאומית בנושא המנגנון של אחרי יוניפיל בדרום לבנון. אנחנו מצפים לכל נוסחה בינלאומית שתחזק את יכולות כוחותינו ותמנע את הפיכתה של לבנון לזירה להסלמה או למתיחויות אזוריות. מג"ב חשף מצבור נשק מוסלק בתחתית בור מים בכפר אל-ג'יב. לאחר מידע מודיעיני צללו לוחמים ואנשי כיבוי והצלה לבור עמוק בחטיבת בנימין לאורך מספר לילות. לאחר שנשאבו כמויות גדולות של מים, נחשף מצבור האמל"ח החשוד שיועד לפעילות טרור. עוד בחדשות, שישה צוותים והיחידה המחוזית לחומרים מסוכנים פעלו באירוע דליפת כלור בבריכת קאנטרי נווה אילן. תגובה כימית בין כלור וחומצה בבריכה גרמה לצריבות בעיניים בקרב המתרחצים. הצוותים כאמור הגיעו למקום ולוחמי האש ביצעו פעולות דילול בהנחיית קצין הערכת סיכונים ומנעו התפשטות האידוי לאורכי הקאנטרי. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הסוף לאיום ביטולי הטיסות בחודש יולי, ארצות הברית תפנה כ-20 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, כך נודע להיום. כתבנו שער אברהם מדווח כי המהלך יפנה מקום למטוסים אזרחיים במקביל לחזרת לופטנזה לישראל. לפי המידע, אם יפונו כל 30 החניות שיתבקשו, לא צפויים כלל ביטולים של טיסות, בעוד שכישלון בפינוי עלול היה לסכן כ-100,000 טיסות בחודש יולי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
20: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ובעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו!
25: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

הכל בגלל אהבה. שוב שלום וצהריים טובים. אתם על 99.55 וזאת השעה האחרונה שלנו. עכשיו 1:08, אנחנו כאן עד השעה 2, ואנחנו במוזיקה הטובה שלנו, יחד איתכם והבקשות שלכם, ובפעם האחרונה, ברכת משה. נפנק אחד או אחת מכם בפינוקים של המאפייה הנהדרת הזאת. אז מי שעדיין לא שלח ברכת משה, מוזמן לעשות זאת. מי שעדיין לא שלח הקלטה, הודעה, ברכה, מוזמן לעשות זאת. וקדימה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי את הטלפון.
8: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
14: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
15: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4 קריית ביאליק.
16: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח השבע בערב.
17: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
18: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
19: תמיתן.
18: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
19: סלקט קאר.
20: מעולה.
21: חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. בראשון, בתוכנית הבוקר, קבס הבציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור. הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבס ציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5.
22: תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
23: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
24: כמו מה? תוצאות? משחקים?
23: כן.
24: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
23: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
25: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
26: ולאורך כל המונדיאל.
27: בחסות?
28: זה

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
3: צרפת,
2: איטליה,
3: הולנד,
2: יפן,
3: מקסיקו,
2: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים!
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
7: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
10: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
11: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
12: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
13: ברור, אדיר אירועים.
12: זה אירוע קטן.
14: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
15: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
16: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
17: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
19: ראשון מ-10 בבוקר בטרקלין חשמל בקריות, ללא מעם על מאות מוצרי חשמל חדשים ועד 50% הנחה על עודפים ותצוגות.
6: גם ללא מעם על מוצרים חדשים וגם 50% הנחה על מוצרים מעודפים ותצוגות.
19: גם נטלי רותם וגם דיוויד עזרן. 99.5 ביום שידורים מיוחד, בראשון מ-10 בבוקר עד 7 בערב. תבואו, יהיה גם וגם. טרקלין חשמל בקריות.

0: חזרו ללב.
1: הקולות של פיראוס שמזכירים לנו את חיפה. ואם אמרתם חיפה ביום שישי אמרתם מאפייה את ברכת משה. אז הנה חברים, בפעם האחרונה אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה שיגשו לאחד מסניפי המאפייה והתפנקו מתנה מאיתנו. אז אתם שלחתם מאפייה את ברכת משה, אחת זכתה, שני חגי, נכון? שני חגי, חגי, זה שלך אהובה, שבת שלום, תהני, תתפנקי ותמסרי שם דש מאיתנו. במאפייה. אז הנה חברים, אנחנו נודה לברכת משה שהיו איתנו גם בשישי הזה. יש להם חלות ולחמניות ועוגות ודברים באמת כל כך טובים, וללא סוכר למי שצריך, ולחמי מחמצת מדהימים ועוד ועוד. גשו, תתפנקו ותפנקו את האורחים שלכם היום בשולחן השבת. רחוב העצמאות 35 קריית אתא, טרומבלדור 1 בנווה שאנן בחיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר והאיריסים 2 ביוקנעם.

זהו זה חברים, אנחנו למעשה סוגרים פה את התוכנית שישי שלנו לשבוע הזה. נשלח אתכם לשבת המלכה, בתקווה לבשורות טובות, הרבה שקט, הרבה משפחה, הרבה כיף. ואנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, עד אז שמרו על עצמכם. תודה שהייתם איתי, תודה לברכת משה. וכמובן שוב, אי אפשר בלי שבת שלום. אנחנו נחתום עם זהבה בן.

בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: אין כמו סוף שבוע ב-99.5.
1: יא חביבי.

0: נחמד.
1: אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו,

משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלה.

משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה.

עשו לו כפיים, נרימו לו את הילדים. שביל האושר ללב האדם,

לדעת ים שוב כמה עובד הקדוש ברוך הוא כדי שהכל יסתדר, וזה לא משנה איפה היא ואתה נמצאים, רק לא יש את הכוח לסובב את כל הכדור בשביל כל האנשים. תגיד לי, אתה יודע כמה פעמים הוא מנפץ את הגלים, כמה רוח הוא נושב כדי שעופו פועלים, כמה עצים גדלים במקומות הנכונים, איך הוא מצליח להזיז את כל הכוכבים, כמה טעויות אתה תעשה בדרך אלוהים, כמה ניסיונות, כמה תיקונים, הכל עד שתפגוש

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.

0: שבת שלום לכולם, קלו סבתו, זו מריאנה פאפה מקריו. סגפו מקוס, אני אוהבת אותך, אתה שומע? יפה שלה מתוך חומרים חדשים שקיבלנו לאחרונה ואני מאוד אוהב. זהו נרגעים, שעה של קבלת שבת יוונית, כמו שאנחנו אוהבים ביחד, אני ואתם, אז הנה 99.5.5 וקבלת שבת יוונית. עכשיו דימוס אנסטסיאדיס, אצי סגאפיסה, ככה אני אוהב אותך, במקור של קרס. בואו נהנה מזה, יש לנו שעה, נהנות יחד. אני מתמוגג, לא רק נהנה.
1: Και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

0: לדימוס, כמה מדויק, כמה טוב. עכשיו, קטרינה ליו ליו. יתינה פומני עד הפעם האחרונה, בהמשך טובה להפקידה שלך, וזה יוצא לך מקיקופל חברי.
1: ברבו מו.
0: שירן לוי, את שומעת אותנו בקריית אתא, ביקשת את קטרינה. קשה לי להגיד לך לא. ולא רק לך, כי גם אחיך שרון מאוד מאוד אוהב את קטרינה ליוליו, הייתם יחד בהופעה שלה בחורף האחרון.

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: שנה שומיני מחס.
2: יולה קלימני. מקסדפסה, סיבדת אותי.
1: שנה נעולה קלה.
2: דן כהן שומע אותנו בחיפה. שייל בז בטירת כרמל.

מקסודפסס, אולי אסי. עכשיו סטמטיס גונידיס חדש שלו, נגירנוסס פיסו. היית צריכה לחזור לאחור, השמעת בחורה כאן בקבלת שבת יוונית. שבת שלום לדרור ססון, חברי הטוב, יחד עם דודו כהן וכל החברים בקריית אתא. תמוך למאפיית ברכת משה עם הפירות והירקות החיטריים שיש. אוהב אתכם. תהנו מזה. תהנו מזה.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: עכשיו לפרשת השבוע, מחר בעזרת השם בלי נדר נקרא את פרשת בלק. מואב ומדיין מגייסים את בלעם, בהמשך בלעם והאתון המדברת, ושם אנחנו יודעים שהוא בא לקלל ונמצא מברך. התקווה הגדולה שתלה בלק בבלעם הפכה מהר מאוד לאכזבה וחס. בלעם הגיע למואב, הבהיר שוב לבלק שהוא אינו עומד ברשות עצמו. הוא מציע לנסות שוב, לוקח את בלעם לעמדת תצפית אחרת על עם ישראל, ובא לקלל ונמצא מברך. בין הברכות והנבואות הנשמעות ברוח השם מפיו של בלעם אנו מוצאים כמה עניינים נעלים ויסודיים במהות העם היהודי. בלעם אומר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. נבואה מבטאת את ייחודו וסגולתו של העם. הוא מציין, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. ביטוי ליחס האהבה והמיוחדת, המיוחדות של השם לעם ישראל. אי אפשר לקלל את עם ישראל. כל מי שיקלל אותנו מבחוץ ימצא מברך. בסופו של דבר, מאז ועד היום, ניסו רבים, לא הצליחו. כל בזכות העובדה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו. כך אני מאמין, כל אחד באמונתו, וזה בסדר. וזה המסר, ואנחנו עכשיו לפרק הקצבי עם ניקוס מקרופולוס. מונדיקוסי פפטנוס, האחראי הבלעדי. חדש, יפה, מרענן, קיצי, כמו שמקרופולוס אוהב. אפי אוסמו, דוד קדוש, מאיר דדון, זה אליכם, ממני ספיישל בנשר.

יופי של מקרופולוס. שוקיות מזגין, השיר הבא יוצא אליך, אנדריאס פליבאניס, דרמת אפולה, דרמות רבות, גם חדש, גם קיצי, להיט גדול ביוון, מקווה שגם אצלנו, קצב יש לו זה בטוח, דודו אדרי שומע אותנו כאן בחיפה, שי גולדשטיין, גם אליך,

0: נדב נחמני.
1: פיגמה, ניקוס קורקוליס, אצי. זה אינה אינה, אחד אחד, בהמשך פילה מוקסנה, נשקיע אותי שוב. צוות החפלות, מוריאל מזרחי, שמעתי שמגיע מזל טוב לילדה. אלי ביטון, ניסן ורוגלו, יגאל כהן, מוזו! מלך החפלות, ניקוס קורקוליס.

0: אין כמו קורקוליס. המון מזל טוב. הניחם אותה שומע אותנו בקריית מוצקים. אסי יעקובוב, קלו סבתו, שבת שלום בקריית חיים, גם לחברך הטוב. שי ג'נשווילי, קריית ים. וסיליס קרס, מחרוזת, טלפון אמו, התקשרי אליי, עוד הרבה דברים טובים. הנה יבוא הקול שלו תכף, יעשה לכם שמח. קלו סבתו, שבת שלום לחברים מחוף בלנגה.
1: Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχεις κάνει αλήθεια. Θα μου βάλεις φωτιά κι αυτό κάτσε καλά. Κάτω τα χέρια σου. Κάτω τα χέρια σου. Καλερώμενα. Κάτω τα χέρια σου.

0: Αγάπας.
1: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
2: אנחנו עוד רגע לפרק הזה בקיקו, נאמר רגע לא סבתו ושבת שלום לציון כהן, לידור חדד, כל החברים בגבו, קריית אתא, סדרות הציונות 2, מחכים לכם עם הסלטים הטריים, האוכל הטרי לשבת. יש דגים חריפים, יש לא חריפים, יש קציצות דגים, יש צלי בקר טעים, יש מוקפצים טעימים, שניצלים מושלמים, בורקסים בשר, אין סוף אוכל, בימי חמישי בערב, הצ'ונטה מפורסם, מקום המפגש להרבה מאוד חברים טובים בקריית אתא, ובכלל, באים מכל האזור, אני אומר לכם, זה פשוט חגיגה לעין ולחך. אז פרק הזה בקיקו יוצא אליכם כמובן. אנחנו נפתח אותו עם ניקוס איקונומופולוס. אי הפרופסי, ההחלטה. יחסית חדש שלו. תהנו ממנו. פרק זה בקיקו מופלא לפניכם.

נהדר. עכשיו, לנה זוויגרה, מיסקס הנדו, לא יראה אותך שוב. פאבי ברקוביץ', זה יוצא אליך ולכל המשפחה היקרה, עם המשלוחים והפרחים המקסימים שלך. מנדי מולה, שמעתי שאתה סבא מטורף, ככה אתה מגדיר את עצמך. אני יכול להבין, נכדים זה משהו ממכר, מכיר את זה מקרוב. לא אני, ההורים שלי.

עכשיו נטסתו דוריו פורטיגו, מסעית אילן אדר חברי הטוב שמאוד אוהב יוונית גם שמולי קבילי נעמת לנו מאוד אתה פריק של מוזיקה יוונית יפה AI, אני מעדיף את האורגינל

איזו נטשה זו עכשיו, פטרוס יעקובידיס. אוהר אותה, סמואר אותה, בהמשך אהבה חולפת עם אהבה אחרת, עודד ניסן, אשתו לירון, רפי אוחנה, שלומי ביטון, כל המשתספים למיניהם כרגע,

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גבו קריית אתא. התקשרו והסמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למאדרין. עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: זהו, אנחנו מסיימים שעה של קבלת שבת יוונית. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהיה כאן איתי ועזר, ויקיר דניאלי, הלא הוא יקיר התוכנית. אלכס קוגן יעלה את התוכנית הזו עוד מעט, כמו כל התוכניות, לאפליקציה, היישומון שלנו של 99.5. המון מזל טוב לינאי סימוני לרגל בר המצווה, לרועי וספיר וכל משפחת סימוני ממני באופן אישי. אני אקדיש להם את שיר הסיום שעוד מעט יצא אליהם. נטס התודורי הוא יורגוס קקוסיוס. מתוך הופעות סוף השנה ביוון, שאנחנו מקבלים את כל החומרים משם. יפה, שוקיות מזגין, זה יוצא גם אליך, ממני מכל הלב. אחלה שוקי. זהו, יום שישי הבא, בעזרת השם, שעה 3, אנחנו נהיה כאן שוב. מקבלת שבת יוונית, דדס, ולא סבתו, להתראות.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. כשר למהדרין.

כמו סוף שבוע ב-99.5 חמש.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, על

0: נשבר.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.
3: הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.

0: 99.5
1: חם אש.
2: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: הרגשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: סוף שבוע ב-99.5 חם

0: כן, כמו סוף שבוע ב-99.5 5
1: רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?

0: במפרים, שם פס על החרטה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

גלידן. איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5.
1: 99.5.
2: חם אש.
3: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: שבוע ב-99.5 חמש.
1: וואו, תימלא. איזה כיף. איזה נעים. איזה אוויר טוב. טוב, אפשר קצת דרבוק, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת...

שנים בין השדות הירוקים, מה קרה? בין אנשים כל כך שונים, בין עולמות כה רחוקים.

עצמי לבד משתעמם לי פתאום הטלפון התחיל לצלצל הלו ועל הקו חבר אבל שמתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכיר בשורה אל תתחתן לו מזכי

רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם, התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: גרמתי
1: איתך, מה?
0: פרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך.
0: המהדורה המרכזית, הארצית, מגה מיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגה מיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלות, כן?
1: אני עולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגה מיקס, מהדורת יום שישי. שבת שלום, אז מה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה בתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הביוקר ביוקר,
0: קראטה,
1: של ההפתעות.
0: אנחנו כאן כרגיל, כמיטב המסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, בעיתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם, אתה משיק הפלוטקה.
1: אדולב נישליקס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, בשעה השנייה.
1: בטווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית, שישי בשבוע,
1: מגמיקס. זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד, מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך, כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן, עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר, גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד והאולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשני.
1: אתה משה קופוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה טובה,
0: אמן.
1: מה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

0: תיפגע, ביי ביי.
1: כי בא לי בלילות לרקוד עם כוכב, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים.
2: מה עשית להם?
1: עוד לא התחלתי.

משוגע. שים לב. מתי אתה החלטת

0: איפה הכפיים לרן דנקר?
1: תודה רבה.
2: סוף שבוע ב-99.5.

0: סוף שבוע ב-99.5 5
1: אוקיי,

0: מעמד.
1: אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

אתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של אתה.

סוף שבוע ב-99.5 גלובס על שופט.

ثلاثة

0: הוצאות?
1: ברור שאני הוצאות.
0: יאללה.
1: בוא נעשה כולה גבוה חזק.
0: אתם רוצים עוד? תריבו דרך.

0: רגע, רגע, רגע, בוא, בוא, בוא. קהל נכבד! הרבה כבוד לנסרין קאדרי! תודה רבה.
1: איזה כיף. חמש, חמש.
2: רדיו 99.5 חם אש.
3: גם ב-

תודה. עדי, עדי ליאון, זה הזמן שלך להפסיק ככה לעמוד בצד שם וללכת לפסנתר. איזה אתה בוחר? שמאל או ימין? ימין, ימין, כרגיל ימין. לא בחרתי שתבחר שמאל. עומרי, בוא לידי, בוא.

0: certificate? Βασικά τα πιο σαν ένα
1: εσπρέσο. Αν δεν τα καθίσεις όμορφα. Beautiful.
2: סוף שבוע ב-99.5 תחנת הנשמה של ישראל.